0: берүү мекемеси ТРТ'нын кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Урматтуу угармандар, бүгүн Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун жыйынтыктоочу күнү. Спорттук мелдештер, маданий иш-чаралар жана илимий конференциялардын бардыгы толук жыйынтыкталат. Биз көчмөндөр оюндарынын 5-чи күнүндө да Кырчын жайлоосуна барып, облустардан келген кол өнөрчүлөр жана ырчы бийчилер менен маектештик.
1: Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып.
2: Мен Акматова Гүлмира Сабырбековна, Жумгал райондук маданият бөлүмүндө 18 жылдан бери иштейм. Шүгүр тобой ушул.
1: Кайсы жерден келдиңиздер?
2: Биз Жумгалдан келдик, Жумгал райондук маданият бөлүмү.
1: Иш-чара кандай болуп жатат?
2: Иш-чара шүгүр, мына 3-4 күндөн бери ушул жерде жүрөбүз. Аябай жакшы, элдин баары тынч, баарынын көңүлдөрү ачык. Ар бир область райондор өзөсүнчө өзүбүзгө бөлүнгөн милдеттерибизди аткарып, ушу элдин көңүлүн ачууга жакшы эле аракет кылып атабыз. Буюрса. Көчмөндөр оюндары боюнча эми оюн жакшы эле. Бул деле элдин биримдиги, ушул улуттардын биримдиги, ынтымак.
3: Унутулуп бараткан биздин каада
2: салттарыбызды, баарын ошонун баарын кайра эске салып, кийинки жаштарга үлгү катары тарбия таалимдик жагы бар.
3: Дүйнө жүзүнө биз өзүбүздүн кыргыз элибизди, өзүбүздүн каада салтыбызды таанытып атабыз. Бизге деген өзүн эле баягы кыргызстандык эмес, башка чет мамлекеттерден дагы, көп мамлекеттен дагы ушул атайын биздин көчмөндөр оюнун көргөнү, көп делегациялар да келишти. Биз абдан кубанычтабыз, мына биздин өзүбүздүн керемет кандай сонун кооз жерлерибиз бар. Ушул жерлерибизди дагы башка өлкөдөн келип, биздин кооз жерлерибизге да сыймыктанып, суктанып, ушундай жакшы маанайда кетип атышкандарына абдан кубанычтабыз. Каада салтыбыз кайда жаңыланып атат биздин, кудай буюрса.
2: Каада салттарын жаңыртуу, кийинки артыста келе жаткан кичүү муундарга ушунун баарын кыргыздын каада салтын, үрп адатын үйрөтүү.
1: Чоң рахмат.
2: Рахмат сиздерге да.
1: Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
4: Мырзакеримова Нуриза.
1: Кайда иштейсиз?
4: Мен Бишкек шаарындагы Мукаш Кадыраев атындагы музыкалык мектепте мугалим болуп эмгектенем жана ошондой эле мэриянын алдындагы Дор фольклордук ансамблында комузчу болуп эмгектенем. Баардыгыңыздарды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюну менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Мен сиздерге Мукаш Борбиев атабыздын Таң булбулу деген күйүн аткарып берип коеюн. Кабыл алып коюңуздар.

0: Чоң рахмат. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер.
1: Биз Нарын областынын Жуңгал районунан келдик. Ус чебер айымдарбыз. Мен Мамбетова Кундуз Көчөрбай ана, кесибим медик. Жалаң кираша боюнча көлдөлөң жасоо, тебетей, ичик, жастыкча болгон ошо тери менен келатам.
2: Мен да Жумгал районунун Дыйкан айылында жашайм. Ус чебермин. Эшимкулова Гүлжамал, саба, көкөр, чанаштар жасайм.
0: Бул жерге кандай иш чара менен келдиңиз?
1: Бул жерге эми ушул айтылып эле 2.5 ай мурун регистрациядан өттүк. Ошо дүйнө жүзү боюнча өтүп аткан көчмөндөрдүн 6-нчы чакырмасына барасыңар деп ошо айыл өкмөтүнөн акимчиликтен дайындалып каттоодон өтүп анан келдик. Көчө мурда күнү мастер классыбызды, оокаттарыбызды баарын ошо комиссияларга көрсөттүк. Биз бүгүн болсо өзүбүздүн ушу Жумгал районунун маданият үйүнүн кызматкерлери концерт беришет.
0: Мастер-класс
1: тери боюнча бир эле койду союп эметкен жокмун, анан тери

0: Ошол жаңы терин эметип ашатып келгем, ошого айрандан сүйкөп өңдөп бор менен эме менен кырып чалгы менен чи баарын ала келгем, ошону көрсөтүп бердим.
1: Сиз?
2: Мен дагы ошол улус чеберлерден бирмин. Ошо саба немелерди жасайм, көкөр, чанаштар жасайм. Сабаны уйдун жылкын терисинен түбүн алып, аны керип чоюп туруп, анан ыш коем. Ыш бүткөндөн кийин анан бычып тиге баштайм. Чанаштардын дагы түгүн алып туруп, анан ийлейм. Ийлеп туруп, анан аны да ышка коем. Анан да көкөрлөрдү, сабалардан арткан өөндөрдү ошону көкөртөгөм.
0: Андан сырткары жалаң накта жүндөн жасалган шырдактарды алып келдим, шырылган. Көрсөтмөгө коюлду, бул жерге 3 шырдак алып келгем, 2 дорожкасы менен аларды койдум. Алар илинди. Бүт шоонадан жүндөн бир мындай химикат, мындай мындай синтетика жиптер жок.
1: Жакшы. Ийгилик каалайм анда.
0: Рахмат силерге да, ден соолук. Алыста кайда болсоң роман жүргүлө. Ушундай чаралар көп болсун. Кыргызстан гүлдөсүн, бүрдөсүн. Президентибиздин негизинде ушундай жарлык менен кайра жандандыруу менен баштап атабыз.
2: Рахмат айтканда. Рахмат өзүңө да.

0: Ошондой эле ордо оюндарынын финалдык беттештерине күбө болдук. Ордо оюнунда Кыргызстан биринчиликти алдырган жок. Ал эми АКШдан келген ордочулар казакстандык ордочуларды утуп алып экинчиликти ээледи. Ошентип Казакстан үчүнчүлүккө татыды.
1: Оболу, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз.
2: Жаныбек Айталиев улуттук оюндар боюнча дирекциясында ага машыктыруучу болуп эмгектенем ордо боюнча. Азыр ушул убакта Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машыктыруучусумун.
1: Жакшы. Ордо оюндары кандай өтүп жатат бул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында?
2: Ордо оюндары абдан жакшы өтүп атат десем болот. 13 мамлекет азыр ат салышып, бүгүнкү күнү 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн азыр 3 команда ат салышып атат, аяктап баратат. Алды жакта Америка Кошмо Штатынын командасы менен Кыргыз Республикасынын курама командасы оюн жүргүзүп атат.
1: Берки командалар утулуштубу? Тайпалардан кандай болуп чыгышты? Ошолорду түшүндүрө кетсеңиз.
2: Азыр 3 тайпага бөлүнгөн. 3 тайпадан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командалар, 1-чи орун тайпалардан 1-чи орунду алган командалар финалга чыкты. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ойношот. Утулуу жазасын тартып калган тайпалардагы командалар өзүнүн тайпа ичиндеги ойногон жыйынтыгы менен чыгарган чүкөлөрүнүн саны менен орундар бөлүштүрүлөт.
1: Анда алар 4-чү болот турбайбы?
2: Эгерде кайсы команданын тайпадагы командалардын команданын чүкөсү көп болсо, ошол команда 3-чү, 4-чү орун болуп эсептелинет.
1: Бул азыр ойноп аткандардан утканы финалга чыгат турбайбы?
2: Азыр уткан команда 1-чү орун үчүн ат салышат, утулган команда 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышат.
1: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм.
2: Сизге да чоң рахмат. Бардык дүйнөлүк көчмөндөр оюнун майрамы менен куттуктайм.
1: Рахмат. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз.
3: Өзүм атым Музаев Мелис Турдукулович, Кыргыз Республикасынын Талас областынын Талас районунан болом, Көгөй айылынан. Жашым 56 жашта.
1: Качантан бери ордо оюнун ойнойсуз же машыктырасыз?
3: Бул ордо оюнун мен өзүм чоң атам ойногон, чоң атам атамды үйрөткөн. Атамдан мени үйрөнүп ошо династия улантылып келатат. Менин балам бар, Элхан, адагы ойнойт, буюрса ойноп баштады. Бул ордого келгениме 93-жү жылы атам алып келген. Ошо Манас миң болоордун алдында ошо ордого атам кошкон, чоң ордого.

0: Ошондон бери ойноп келатам. Өзүм Кыргызстандын бир нече жолку мастер спортумун ордо ойнойунча. Ошол азырынча.
1: Ошондой эле кечээ Кырчын жайлоосунан Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданият борборуна келип, көчмөндөр санаты аттуу иш-чаранын жыйынтыктоочу кечесине катыштык. Анда Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын ээси, искусство илиминин доктору профессор Роза Аманова менен маектештик.
2: Көчмөндөр санаты фестивали мына буюрса 2-сентябрда башталган, мына бүгүн аягы чыгып, Кудай буюрса жыйынтыктап отурабыз. Ушул көчмөндөр санаты фестивалындагы илимий интеллектуалдык багыт, чыгармачыл кесиптик багыт, ошону менен бирге эле өзүңүздөр билгендей, ушул ар бир программага ылайык иш-чара өз максатына жетти деп эсептейбиз. Себеби дегенде кечээ гана ушул илимий практикалык конференциянын резолюциясында белгиленгендей, ошол Кыргызстан салттуу маданияттын, салттуу музыкалык искусствонун бир өрнөк боло турган өзүнчө бир аянтчасына айланса деген, ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү элдердин салттуу маданиятын таанытууга арналган баягы тек гана илимий жагынан эмес окумуштуулардын башын бириктирген, салттуу өнөрдү алып жүрүүчү музыканттардын башын бириктирген бир өнөр ордосуна, өзгөчө бир аянтчага айлантууга сонун бир шарт түзүлүп калды. Кудай буюрса мен жалпы кыргызстандыктарды ушул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен куттуктайбыз. Ошону менен бирге ошол 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы баардык маданий иш-чараларын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайм. Бар болуңуздар.
3: Чоң рахмат.
2: Рахмат, рахмат. Чоң рахмат.
4: Бул комузан кыргыздын комузу болгондон кийин жайлоодо, боз үйдө кыз кумай деген күйлөр чыккан, кыз кумайды ойноп элейин. Кыргыздын дөөлөтү, кыргыздын сыйлыгы.
1: Ал эми спорттук мелдештердин көпчүлүгү жыйынтыкталды. Бүгүн 6-сентябрда көк пар жана көк бөрү оюндарынын биринчилик жана экинчилиги үчүн Кыргызстан менен Казакстан беттешет. Ошону менен кайсы өлкө канча медаль алганы белгилүү болот.

Түрк дүйнөсүнүн чебер жазуучусу Юсуф Болат. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузда калеминен төгүлгөн сатиралары менен адамды адамга тааныткан чебер жазуучуну эскеребиз. Кырым татар адабиятына алгач аңгемелери менен романдарын тартуулап, кийинчерээк бай баянын театр сахнасына да алып чыккан Юсуф Болат тууралуу кеп кылабыз. Ал коомдогу өзү байкаган кемчиликтерди назик юмор менен жуурлуштуруп, күлдүрүп да, ойлондуруп да турган унутулгус пьесаларды жараткан. Биз дагы бул программада анын театр мурасынан тандалып алынган эң кызыктуу сахналык чыгармалары менен таанышабыз. Урматтуу каармандар, Юсуф Болат 1909 жылы 16 мартта Кырымдын Алушта шаарында жарык дүйнөгө келген. 1924 жылы мугалимдер окуу жайын аяктагандан кийин жаштар уюмдарында эмгектенген. 1935 жылы Кырым педагогикалык институтунун тил жана адабият факультетин бүтүргөн. Чыгармачылык дүйнөсүнө 1929 жылы жарык көргөн Коңгуроолор Кагылганда аттуу алгачкы аңгемеси менен кадам таштаган Болат журналистика, радио уктуруу жана журнал редакторлугу менен алектенип, адабий чөйрөнүн чордонунда болду. Өмүрүнүн кийинки жылдарында Кырым татар тили менен адабиятынын сүргүндөгү

Эң маанилүү басылмасы болгон Ленин байрагы гезитинде көп жылдар бою жетекчилик кызматты аркалап үзүрлүү эмгектенди. Юсуф Болат Кырым татар кара сөзүндө прозасында өчпөс из калтырган күчтүү баяндоочу. Ал эл баатырын жана тарыхый күрөштү чагылдырган алим жана анын уландысы Алим атка минди сыяктуу романдар менен бирге эмгекти жана адамдар аралык мамилелерди чагылдырган таза жүрөктөр, Анифе жана ишенимдүүлүк сыяктуу романдарын калемге алган. Мындан сырткары Топон сууда калган койгороо жана Мүнөзүм ошондой сыяктуу китептеринде ошол доордун коомдук турмушун жана адам мүнөздөрүн назик юмор менен чебер сүрөттөгөн. Ошол кездеги саясий кырдаалга жана сүргүндүн оор жылдарына карабастан чыгармачылык жигерин жана элине болгон берилгендигин эч качан жоготпогон Болат 1986 жылы Ташкентте дүйнөдөн кайткан. Кырым татар театрынын кайрадан ачылышы анын Арзы кыз спектакли менен башталышы жана чыгармаларынын сахналарда дагы эле кол чабуулар менен коштолуп келе жатышы анын театр мурасыбыздын түбөлүктүү негиздөөчү калемгери экенин айгинелейт. Урматтуу каармандар, Өмер Ипчиден кийин Кырым татар театрына эң чоң салым кошкон инсан болгон Юсуф Болат

тыңдармандар, Өмір Ипчиден кейін Қырым татар театрына ең чоң салым қошқан инсан болған Юсуф Болат айрықша 1930-шы жылдары театр сахнасының талашсыз ең жемиштүү жана таанымал жазуучусуна айланды. Сахнага алып чыккан спектакльдеринде коомдогу кемчиликтерди, ачкөздүктү, кошоматчылыкты жана эки жүздүүлүктү назик корч сатира менен ашкерлеген. Той уланууда иштеген тиштер жана сахналаштырылганда чоң жаңырык жараткан Алаңгазар той, Дубаралуу той сыяктуу комедиялары элди күлкүгө бөлөө менен бирге коомдогу терең карама-каршылыктарды да ачык көрсөткөн. Кырым элдик уламышын сахнага ылайыкташтырып жараткан ал эми элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан атактуу Арзы кыз пьесасы Кырым татар театр сахнасынын тарыхынын эң сүйүктүү классикаларынын бирине айланган. Акыркы түн, жашагым келет жана деңиз толкунсуз болбойт сыяктуу драмалык чыгармалары Кырым мамлекеттик театрында далай ирет аншлаг менен коюлган. Кадырлуу угармандар, Той уланууда чыгармасы айлана чөйрөсүнөн алыстап аша чапкан олуттуу мүнөзү менен жашоого кайдыгер караган жаш тилчи Зиянын тагдырын баяндайт. Үй бүлөнүн жаңылыш түшүнүгүнөн башталган той камылгасы жаш илимпоздун өз тоюна бара жатам деп ойлошу менен чыныгы комедияга айланат. Бирок жагдайды туура баамдаган жакындарынын тапкыштык менен курган амалынын аркасында той бузулбай, бири бирин чындап сүйгөн эки жаш табышып, шаңдуу аянтта той уланууда деген шаттуу үндөр жаңырат. Юсуф Болат бул чыгармасында адамдын наамга же куру сырткы көрүнүшкө берилип, чын жүрөктөн чыккан адамдык мамилелерден алысташын назик юмор менен сынга алат. Пьеса аргасыз макул болуу эмес, чыныгы сүйүү жана жашоонун табигый, шаңдуу агымы ар дайым жеңишке жетерин күчтүү сахна тили менен жеткирет. Деңиз толкунсуз болбойт аталышын Кырымдын атактуу элдик ырынан алган жана Ялы бою деп аталган деңиз жээгинде өткөн лирикалык драмалык сахналык чыгарма. Пьеса сатиралык мааниге ээ порт аймагында душманга каршы мекенди коргоо күрөшүн жүргүзгөн Кырым элинин жан аябас күрөшүн баяндайт. Чыгармада башкы каармандар Борис менен Нигардын ортосундагы аруу сүйүү жана Кырым жеринин кыйын кезең коргонуусу эри шашкак чагылдырылат. Юсуф Болат деңиз толкунсуз, кыздар сүйүүсүз ал эми мекен күрөшсүз болбойт деген башкы идея менен Кырым татар аялынын кайратын жана элинин мекенчилдик сезимин лирикалык тилде сахнага алып чыккан. Арзы кыз Кырымдын эң байыркы элдик уламышынан сахнага ылайыкташтырылган аталышын сулуулугу эл оозунда даңазаланган башкы каармандарынан алган музыкалык жана лирикалык драма. Чыгарма Мисхор айылында жашаган сулуу арзынын жакындарынан жана мекенинен ажыратылышын, бул адилетсиздикке баш ийбей эркиндик үчүн көрсөткөн кайгылуу каршылыгын баяндайт. Юсуф Болат бул чыгармасында арзынын образы аркылуу Кырым татар элинин туулган жерге болгон бекем берилгендигин, намыс жана эркиндикке болгон умтулуусун өчпөс сахна дастанына айланткан. Алаңгазар той кедей жигит Абич менен татардын сулуу кызы Нигардын табышуу үчүн уюштурган амалкөйлүк тоюн баяндаган жандуу кырдаалдык комедия. Пьеса өз кызыкчылыгын көздөгөн бай Ажы Ахмет бай менен зордукчул касапчы Хасандын курган тузактарын аашыктардын тапкыштык менен даярдаган амал аркылуу таш талканын чыгарганын баяндайт. Юсуф Болат бул чыгармасында акча менен орой күчтүн күчү менен таңууланган мажбурлоо никелерди назик сатира менен сындап, аруу сүйүү, элдик акылмандык жана зиректик кызыкчылыкка негизделген эскиликтерди сөзсүз жеңерин шаңдуу сахнага алып чыккан. Урматтуу радио кагармандар, Юсуф Болаттын театр мурасы албетте бир нече мүнөткө сыйбай тургандай терең жана бай. Эгер сахна өнөрүнө жана адабиятка кызыгууңуз болсо, китеп барактарын ачып,

Бул бай тилди түп нускасынан издеп табуу эми сиздердин колуңуздарда. Кырым чөлкөмүнүн бул чебер драматургун дагы жакындан изилдеп көрүүнү сөзсүз сунуштайбыз. Кийинки уктуруубузда түрк дүйнөсүнүн дагы бир залкар калемгери менен жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Таратанын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: अस्सलाम वालेकुम सामिन, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 6, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 7 बजे हैं। सामिन, पर नशियात को शॉर्टवेव 19 मीटर बैंड 15,390 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसात 3 AE और 4 AWS के साथ साथ www.trt.net/उर्दू वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं।
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.